0: リさんとアリさんがごつんこ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られこれが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじからめ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。

0: もはやアリ地獄、とうにアリ地獄、まさにアリ地獄、ここがアリ地獄。あ
1: は地獄
2: 地獄地獄地獄地獄地獄地獄地獄
3: ラジオラジオ
1: 地獄地獄地獄地獄
2: 地獄地
4: 獄地獄地獄地獄地
1: 獄地獄地獄
2: 地獄地獄
1: チバダレダレ
2: ドク
1: チバチ
2: ヘピラドク
3: チチチチバルドク
2: バトゥブディブ
1: チピルチピルチピルドク
3: ラジオチピルドクウハゴルラノンセンス
1: チピルドク
5: インフォタイクンバック。